0: 先の無線機の解読結果は出たか。最上階封鎖され非常サス。
1: 申し訳ありません。手術を遅らせたせいで患者の脳の血管が緊急解凍手術も行ったのですが、太鼓を助けられませんでした。
0: 何を言ってるんだ。
1: エドワード先生が出頭していたらもう少し何とかなったかもしれないのですが、お悔やみ申し上げます。
0: 目の前から消えろ。

0: 本当に信じられますか？我々の計画には必要でしょうか？
1: 他还有什么选择吗？
0: ダメだ。どうしても奴を一人で行かせてはいけません。私は奴を殺すし、その時が来たら、どうしても東園寺家との約束を果たさせます。
1: これは帰らぬ道だ。
0: この時から戦争代々東園寺家に仕し朝政を誓っております。お嬢様、私は太閤の旗とおつけたことができ本当に光栄でございます。

0: 皆さん、今夜は私たちに直面するのは戦争だ。この戦争の勝敗は東園寺家の誇りと栄光です。今佐々木家はこれら皆さんから奪えようとする。怒りませんか？
1: 許せない。
0: ならば私と共に戦い。許せない。

0: 梁陣営はまだ同伴とチャリを連れてきてないのか。
1: は、先ほど憲兵本部に電話をしましたが、すでに出発しているとのことです。
0: 早く探せ。太郎はもう待てない。

0: 在什么地方，而且还可以帮你销毁所有的证据。
1: 東恩寺家の養子である君がここで私とこんな話をするとはとても理解できん。東恩寺家の罠としか思えない。

0: 面白くなってきたな。
1: 事情越来越有趣。
0: BUS。
1: BUS。
0: すぐに病院の密偵に奥さんを救出させる。しかし、君が今知っていることをここで全て話さなければ、私も部下に奥さんを殺させることができる。病院に連絡しろ。
2: は。聞いたな。病院に連絡しろ。
3: はい。
4: 少将，没有时间了。现在林乃慧带着东原寺家族的人就在外面埋伏。我已经进来这么久了，到现在还没有爆炸，他一定会起疑的。马上就会带人冲进来，到时候和你打得两败俱伤了。
0: 彼女が君をここに起こした目的は、自分では死ぬ気で戦う覚悟がないからだ。安心して全てを話す。
1: 你可以放心把话说完。

0: 今入った病院からの情報ですと、 CBN はすでに我々の電信局を見つけております。ただ係の者が口を割っていて、林恵が我々の記憶を持って軍部に報告しているものと思われます。
1: 裏切り者を始末させろ。それからシェンビーユンをここに連れてくるよう伝えるんだ。彼女に聞きたいことがある。
2: はい。
3: 怎么样少将、我没有骗你们。
1: 林恵をここに呼んで説明してもらおう。
3: 您想与林乃会对峙，可是他心中有鬼，认为现在里面就是个陷阱，他根本不会进来的。
1: もし私が彼女をここに来させるとしたら、让他进来。どうするか。

0: めぐみ、貴様やはり私を殺したかったのか。私が公爵を殺害したと陥れた件を安井中将に報告した。貴様がおとなしく審判を受け全て話してくれれば東恩寺家はまだ安泰だ。さもなければ内部の争いを引き起こした罪名で軍部が東恩寺家を徹底的に粛清するだろう。よく考えるんだな。
1: あなたの息子がエドワード先生を毒殺したことをこの目で見ました。これも仏国ですか。あのうそつきは
0: リー・ユエスーのことか。
1: やつは偽物だ。名前はティン・イー、正真正銘の抗日分子だ。本物の利用生を殺し替え玉になった。
2: 上将、
3: 上将。

佐々木の無線機と電報は東園寺太閤へ対する殺意を証明するに十分であり、昨夜の林恵組の行動も皇軍の内部統制閣覧とみなされます。現在双方は軍の調査を受けており、中国の勢力はそがれています。したがって新政府の暗号作業は、李さん、あなたにお願いせざるを得ません。これは佐々木が管理していた資料です。李さんにはできるだけ速やかに作業処理をお願いします。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を見ました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴に任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。但是说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。
3: 啊，那是那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 哟哟哟哟，哎，咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。你看，瞧不瞧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
4: 啊，我这肚子哎呦，在穿筋，我方便方便。
3: 快去，快去，
4: 接着聊啊，
3: 回去，好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，相反のところにいないようです。電話が来ています。
2: もう一度下のやつらを洗ってくれ。待ってろ。

0: 良い人だ。小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという。災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八王軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交隊がどうしてこんなところにいたのか。襲撃艦を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだとな。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が軍に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: 梁飞の野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天津にはいない。
0: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。
1: この梁飞、
3: 今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
0: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 鶏肉を混ぜ、焼いて、きつね色になったら、ひっくり返し、タレをかけど、その味は、言葉では言い表せないほどです。
1: そのようにおっしゃいますと、こちらもよだれが出てしまいますわ。